od najväčších, najprestižnejších nímskych festivalov za roots, folk i world glasbu a leto sú ovde sudelovali i grupe iz Austrie, med tým jedna tamburáška grupa, najmä tamburica Cindrov je ovde sudelovala a novom festivalu, ký je dural od 2. do 5. júlia, je bylo veď od 300 nástupov na 30 paralelní pozornica i platforma a umietníky sú došli od prílike z 40 zemár. Tamburica Cindrov je došla na poziv kražišťanské zemárske vláde i je pieták nastúpila u Rudolštátu. Ansambl Cindrov si ovde videl kot ambasádor ne samo hrvatske národne grupe, nego i gradišća kot i cijele Austrije. A iz Austrije su još bili ovde bas, bari, tenori i grupa Idemo.

0: Top Pinkovac nás je ovde s protoličným mi dáne odpeľa do naše glavne téme a to sú ďakovačky väzovi, ktorí sú letosvečovali jubilej.
1: I to počali sú sa letošní jubilárni ďakovačky väzovi 19. júnia i trajali sú ča do 5. júlia. Na samom počiatku ďakovačky väzovov je senek dá sa reť dan otvorených vínskych pivnic u Ďakovačkom Vinogoriu. To je jeden od prvých víkendov od pietka. Počieto sa svečuje a da vínsko Ďakovo a onda sa je počelo da jezi s folklórnymi radionicami za dicu, kody vínsku šetňu i glasbeným programom Ivana Štiviťa i Slavonskoga väza. Dalje sú byli na programu ta jedan kašne u subotu tradicijske radionice za odrast neka konec dielo krásy, kade sú byli za pogledat i kut sklad iz Ďakova a zvana toga Festival Baština Dieci je bil onda od 6. z večera na sobotu 27. Ďakovački väzovi sú letos išli onda daje i tokom ta jedna, onda sú posebni programi gastronomska ponuda, ka je zapravo tokom cijeloga ta jedna bila u Ďakovu prezentna u centru grada a osim toga onda s pjetka z večera šokadija, plesno zagrijavanje na ulici Pape Ivana Pavla II. Kodi na cijelom korzu. A onda su začeli zapravo svečano otvaranje 3.7. Ďakovački väzovi imaju se nek veliko svetačno otvaranje i to je bilo u 9. z večera pod temom neka se zovu Ďakovački väzovi. Scenarist je bil Mirko Čurčić a z večera onda su slavonske lole se postavili na pozornicu i zabavili. Zvana toga na glavni vikend, ki je ada zadnje, odnosno prvi u juliju, to je 4. i 5. su bili nastupe folklornih grupov iz Austrije, kaj je letošnji partner Ďakovačkih väzova. Predstavili su se šublatleri a iz Donje Austrije isto tančene grupe. Gnoti je Doris Dragović bila na pozornici a nedilju na samu veliku smotru su bili za pogledat brojni gosti kudi iz Baranje i Zapadnoga Srijema, kodi gosti izvan Hrvatske. Nedilju večera su onda u 8. na glasbenom programu zaprli Ďakovačke väzove, Slavonski väz i najbolji hrvatski tamburaši.